0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Vil du bli med og danse? Salen står tom.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Er det noen merkedager som skal få lov å fylle, og hadde vi vært avis, så ville jeg kalt det spaltemillimetre. Og hva skal vi markere denne siste dagen av august? Vel, ta turen ut, ta med deg maten, middagen, utendørs i dag. Og hvis det er solskinn, så er det fantastisk. Hvis det er litt vind eller noe regn og sånn, så er det ikke så hyggelig. Men det er den store spis-utedagen i dag. Jeg skulle gjerne ønske det, men jeg har en annen avtale akkurat i dag, så det blir ikke sånn, men sånn er det jo. Vi elsker memoarer-dagen. Dette handler jo om bøker som omhandler folks liv. Og her kan det være en superkjent person fra historien, det kan være en politiker, eller det kan være en konge, eller en forfatter, eller en oppdager, eller et eller annet. Og hvis du ikke har lest et memoar på en stund, så kan det kanskje være på tide å fiske frem igjen. Ja, og så er det Kirsten Giftekniv-dagen i dag også.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Nå kommer programmet Knuts verden. Et program hvor jeg deler nye temaer hver gang. Alt fra A til Å.
1: Det eneste du eide var en kjære.

0: Ja, du hører på Knuts verden. Litt sånn tekniske problemer til å begynne med her, men sånn det alltid når man skal sitte og ha teknikk og prate samtidig, så hender det krasjer litt. Men i dag, det Knuts verden, og det dobbelt Knut her i dag. Velkommen, Knut.
1: Jo, takk, Knut.
0: Ja. Det kan du si litt om deg selv? Hvorfor er du her i dag?
1: Jo, jeg heter Knut. Jeg akkurat fylt 30 år. Ja, takk for gratulasjonen, ja. Jeg er ungdomssekretær i Fellesforbundet. Og har jo nylig skrevet et debattinnlegg da, i Moss Avis om mobbing og trusler og hets på nett.
0: Ja, og det la jeg egentlig veldig merke til, og det regner jeg med en del andre mennesker gjorde også. Det er et veldig viktig tema som du tok opp, og vi alle har vel egentlig merket det på en eller annen måte. Kanskje litt, noen litt mildt, og kanskje noen veldig, veldig sterkt. Og jeg ser en del sånne kommentarer som kommer på nettet. Det er virkelig ille hvor stygge mennesker mot hverandre.
1: Ja, det helt, jeg synes det helt sinnssykt hvor langt den terskelen har blitt trukket over. Det Ja, det man kalte for nettroll før har nå blitt helt vanlige mennesker som sitter åpent og fyller ut med voldsomme trusler og hets, altså.
0: Ja, det har blitt virkelig sånn ordentlig sånn hatefulle kommentarer om at de rett og slett ønsker deg død, ikke sant?
1: Ja, man ser jo hva Gaute Børstad Skjervø har fått. Det er jo helt ekstremt. Altså, han har overlevd noe av den verste terroren vi har hatt i Norge 22. juli. Og så får han beskjed om at nei, jeg skulle ønske du ble truffet der, eller hvordan var det mulig å unngå denne fettklumpen, eller jeg håper, altså jeg vet hvor du bor, bare vent.
0: Ja, det er, altså, hvor langt skal man egentlig la en sånn hets eller mobbing gå før man går til anmeldelse?
1: Nei, jeg synes jo du skal anmelde det med en gang, uansett hva du tror kommer til å skje med denne anmeldelsen. Det er jo, ja, altså den terskelen, den har blitt flyttet såpass langt at det vi er nødt til å gjøre noe med det, og så er det jo, de leverte jo en del anmeldelser, altså AUF da, mot eller for Gaute. De gikk gjennom 30 000 hatkommentarer. Og disse anmeldelsene, de ble jo henlagt dessverre, men noe av grunnen til at det ble henlagt var for at det ikke var sendt direkte til Gaute. Det var i et kommentarfelt.
0: Akkurat, riktig. Mm. Men altså, nå styrer vi litt inn på politikken her, men jeg tenker på, det er faktisk like ille på privatpersoner.
1: Ja da, er du en samfunnsdebattant, eller om du er en ja, innvandrerminoritet, altså et eller annet, tar ytre hvem du egentlig er, da, rett og slett, så kan du bli møtt med stygge ting,
0: ja. Ja, for jeg må bare si for min egen del, jeg er administrator på en del sider på nettet, og jeg må si at jeg har fått en del private meldinger som egentlig ikke, hadde det ikke vært meg, så hadde jeg ikke godtatt det.
1: Nei, det er jo litt der da, ikke sant? Man setter jo kanskje, altså, man får disse meldingene på Facebook, eller hvor du skal være enig. Og så tenker man ikke så veldig mye over det. Det er litt sånn, ja, samme det. Man prøver å legge det bort. Men du burde anmelde det.
0: Ja, ikke sant? Ja. Jeg tenker på, hvorfor tror du mennesker skriver sånne ting på nettet?
1: Nej, det är ju ett avståndsförhåll tror jag då. Alltså det är ju även om den går ut med öppet namn och bild av sig själv och som ofta så står det också familjemedlemmar på Facebook också så. Ja. Det är nog ett sånt avståndsförhåll att nej då nu skriver jag detta här som på skärmen och så är det flera likesinnade som kommer att lika den kommentaren. Det här är ju jättegøy. Nu får jag lite uppmärksamhet. Och så är det enkelte människor som är glada i att provocera självklart men nej jag tror det handlar mest med sånt avståndsförhåll och så vi har ju i alla fall de senaste åren så har ju den debattklimat i Norge blivit pushad ganska långt. Vi såg ju den sista debatten i fjor på TV hvor det var ganska hett klima enn det vi vant i Norge som jeg også tror det har gjort at da blir det mer normalisert og man tenker kanskje det ok da å skrive stygge kommentarer til noen man uenig med
0: Tror du unge mennesker mer utsatt enn eldre?
1: Nei. Jeg tror stikker man hodet ut så man mer utsatt. Jeg tror ikke det handler om alder, altså selv om vi vet at de som hetser og skriver hatefulle ytringer og trusler er menn 50 pluss hvite. Så tror jeg ikke at det går mer utover yngre eller eldre. Jeg tror det ja. Det ikke noe å si.
0: Men jeg tror vel egentlig at dette her et tema som egentlig burde snakkes mye mer om for å komme til bunns i hvorfor andre sitter i en annen ende og skriver dette her. Det må jo være en grunn for at man gjør det. Altså, det på grunn av at man skal få oppmerksomhet? Det fordi at man ikke har det så bra selv? Ikke sant? Det ligger veldig mye bak der som vi kanskje burde prøve å ta litt tak i. Hva det egentlig?
1: Ja, absolutt. Det jo... Det ligger jo... Altså, de fleste som blir svartlista fra aviser og så videre, det er jo menn 50 pluss som enslige da. Som sitter hjemme og enten leser kommentarfeltene selv og blir ekstreme av det de leser. Det jo en påvirkningskraft inn i det her også. Men det mye utenforskap, ja. Det det.
0: Ja, utenforskap har nok veldig mye å si.
1: Ja, absolutt.
0: At man ikke greier å komme inn. Og jeg så jo her i Råde også, så var det faktisk her litt... For et halvt år siden så var det faktisk en som gikk ut av sitt eget parti fordi at det var, altså han ble rett og slett mobba for kommentaren sin. Og det er ikke mye pent altså.
1: Nei, det ikke det. Det jo, altså man skal være uenig, og det kjempesunt å være uenig. Det jo sånn vi bygger dette landet. Men man skal kunne respektere hverandre for det.
0: Ja, ikke sant? Absolutt. Man burde jo egentlig heie litt på hverandre for at den andre greier å få til noe, i stedet for å prøve å rakke dem ned, for at det der skulle jeg sagt. Og så da sier man egentlig noe negativt, for det at en vil ha det vekk, ikke sant, sånn at han kan få sagt det. Så det er veldig stygt gjort. Det en måte å fremheve seg selv på, som ikke er bra.
1: Ja.
0: Jeg tror vi hører en sang før vi fortsetter å prate litt om denne hetsen og rett og slett stygge mobbinga. Vi hører på Staysman som synger Det ville Østen.

Ja, det er toner hun ut. Sangen det var vunnet mitt hjerte. Artisten var Inga-Lill Wiem. Nå kommer Nicole Nordemann. Nicole Nordemann med sangen Brave.

Justin Ivan Parker, vi hørte her med God's Word Will Stand. Nå skal vi til en dansk gruppe, Youth Alive Band. Evig Party heter CD-en, Youth Alive Band. Og her kommer de med sangen Du er min Gud.

fatt i almanakken for dagen. Vi er kommet til den aller siste dagen i august. Det den 31. i dag, og det Bertha og Berthe som har navnedag. Flagget kan heises, ja, hvis du fra Malaysia, da. Der det uavhengighetsdag i dag. Eller Kirgistan, der det også nasjonaldag i dag. Og det det jammen også på Trinidad Tobago. Og jeg tenker Kirgistan vel den som har det mest spennende flagget her, rødt. Og så ser det ut som det en fotball som også fungerer som en sol. Du får slå det opp hvis du ønsker en bedre beskrivelse av det flagget. Det flere historiske hendelser. I 1314, i et brev av 31. august 1314, så kunngjør Håkon den 5. Magnusson, kongen, at hovedpresten ved Mariakirken i Oslo skulle være Norges rikes kansler. Kirke og stat har jo skiftet, hadde nær sagt, forhold siden den gang og skilt lag. Vi skal se nærmere på historien underveis.

i landesorgen i dag, og det håper jeg vi har lykkes med. Det blir en ny runde med kaffepause allerede i morgen, for øvrig, før jeg avslutter her. Tusen takk for alle meldinger som har kommet inn i dag. Jeg har ikke respondert på alle på lufta, men jeg har gjort mitt beste med å svare alle og enhver. Da kan jeg si, ha en fantastisk mandag. Vi høres i morgen!

Ja, med det så ønsker Øyvind Halvorsen atter en gang velkommen til gode dansbandsminner her på Radio Øst, og vi åpner med B6 ifra 1985, og fra plata Skal du komme loss. Bare fra den plata, og en nydelig ballade, om jeg lyssnar, var den het. Vi skal fortsette med Tonix, og fra 1989 så kom Tonix ut med en plate som heter Bugalos, og på den så lå det en låt som heter Hun er min stora kjærlek, og her kommer den.

Ja, det var Sven-Ingvars fra 1987 fra plata Ny Vindar, og det kommer nok en dag. Vi skal over på Striplers, og vi skal helt tilbake til 1980, og da kom Striplers ut med en plate som heter Från Kongel til Francisco, og på den så lå det en skikkelig heftig låt som het, ja, enkelt og greit, Motorcykel.

Vi har så lett for å komme inn i tanker om, er vi bra nok? De sånne negative tankene om oss selv. Vi har så lett for å dømme oss selv. Det er liksom tanker som kommer, er vi bra nok? Har jeg gjort nok for Gud? Er jeg fortjent å komme inn i himmelen? Er det bra nok det jeg har gjort? Og det er en tanke som vi alle får innimellom. Og så tenker vi det at jeg synder hver eneste dag. Det er et eller annet jeg gjør feil hver eneste dag. Kanskje har en sykdom som gjør at jeg skal dø. Og det er mange som tenker sånn, har jeg gjort nok? Og på slutten av livet så får vi ofte tanker om, har vi gjort det bra nok? Holder det det jeg har gjort? Er det bra nok for å komme inn i himmelen? Det står jo noe i Bibelen om det. Og når tankene kommer, så kan jeg komme med et budskap tilbake og si, det du har gjort, det holder ikke. Ikke i det hele tatt. Men det Jesus gjorde, det holder. For oss alle. Han gjorde det én gang. Og da tok han all våre synder, alle våre sykdommer, han tok det på seg. En gang for alle, både fortid og nåtid, tok han det på seg. Og er du i tvil, og tenker, liksom er jeg bra nok, så går han og leser en liten frelsesbønn, eller rett og slett bare rope, Jesus, hjelp meg, så er han der og hjelper deg. Og styrker din tro på at det du har gjort, det er bra nok. Amen.